0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Matthewren liburutik. Orduan, mirakulu gehienik egin zuen herrieri, erasiaka hasi zitzaioten Jesus, bihotz berritu etzirelakotz. Aizu, Korazin, aizu, Betsaida. Zeren, zuen baitan egin diren mirakuluak Tiren eta Sidonen egin balira, aspaldian bihotz berrituak izanen ziren, zakuz eta hautsez estalirik. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Tir eta Sidonentzat jasangarriagoa izanen da zuentzat baino. Eta zu, Kafarnaum, zeruraino altxatuko zirela? Hilen egoitzaraino bai, jautsiko zira. Zeren zure baitan egin diren mirakuluak Sodoman egin balira, gaur arte iraunen zuen. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Sodomako lurraldearentzat jasangarriagoa izanen da zuretzat baino.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Uztailaren 14a, Maiorgako Joanes Duhatsua martirizendua 1563. Donibane Garazin sortua zen, Jesusen konpainian txartua, Amerikarat zoala bertze jesuita andana batekin, kalbinista batzuek erahil zuten Kanariaz ugarteen inguruetan. Bera eta bere lagunak Uztailaren 14an ohoratuak dira, Ignazio Azevedo Duhatsuaren egunean, eta Baionako Elizbarrutiak bere egutegian sartua du bere atxikimendu jorpilaren seinale.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeta Mache Kagol Sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Ebanieliuaren historioa konlatu zuelarik, Jesusek, nor zuen gogoan, zer zuen gogoan. Jesusek gogoan zituen bere entzuleak. Egungo ebanielioan entzun dugu, jendek eta handia bildu zitzaion inguruan. Parabolako ereil horrek, ahurtarakak guzietarat botatzen duen bihiaren pare, molde berean, Jesusek bere mezua alde guzietarat hedatzen zuen. Hortakotz ziren bilduak Jesusen inguruan, mota guzietako jendeak, oste handian, Judeako lurralde idorretarik, bai eta ere Galileako eskoldea beratzetik, Jordaneko desertuetarik, eta ere Samariako xoko eta eskolde guzietarik. Ez baitzuen nehor baztegeratuzten, jendea Jesusen ondoan zabilan, nombre handian. Nasaiki erein eta usta eder bat biltzen ari zen Jesus. Jendek eta haundi hori zuen gogoan Jesusek, delako hasi ereile horren historioa kondatzean. Jondoni Matiuk bere evangelioan ezarri zuelarik hasi ereilearen parabola, bazuten bertze arrangurarik ordu hartako giristinuen artean. Jondoni Matiuren arrangura hauzen, orduko giristino multxoetan baziren axaletik sinesdun zirenak. Baziren iraupenik gabeko giristinoak. Baziren munduko grinek eta aberastasunaren ametsek itotzen zituzten giristinoak. Horiek guziak zituen gogoan ereilearen parabola bere evangelioko liburuan izkiriatzen ari zelarik, Jondoni Matiu. Giristino hainitz, gibelka zoatzilarik, nola iraun, nola atxik, nola egon berbe sinestean. Eta orai, 21. mende huntan, evangelioaren deia hor dugu, idek begiak, idek behariak, eta ikusiko dugu egun ere Kristoren erakaspenak nasaiki ereinak direla. Batzutan ez duela fruiturik emaiten, baina untsakasu inez, Kristoren hitzen emaitza onak ere ikusten ahalko ditugu. Ikusten ditugulari jendeak mundu hau hobea egiteraz entxeatzen direnak eta badira, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugulari jendeak borrokanari jende bakotxa, populu bakotxa errespetatua izan dadin. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugulari jendeak lanianari pobreen eta aberatzen arteko leizea ordokitzeko. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Kristoren hitzari jarraikiz, idek ditzagun behariak eta begiak, eta ohartuko gira, orai ere, Kristo gerein hasia lugonean erortzen dela, eta orai ere, hasi horrek usta ederrak emaiten dituela.
1: Garazitik entzun duzue Beñat Amestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: La Pourdi Ratia.
1: Aita shaindu ere sebitzeko otoitza.
2: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
1: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
2: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Diren eta Sidonen egin balira, aspaldian bihotz berrituak izanen ziren, zakuz eta hautsez estalirik. Horrengatik diozuet, judamendu eguna, Tir eta Sidonentzat jasangarriagoa izanen da zuentzat baino. Eta zu, Kafarnaum, zeruraino altxatuko zirela? Hilen egoitzaraino bai, jautsiko zira. Zeren zure baitan egin diren mirakuiluak Sodoman egin balira, gaur arte iraunen zuen. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Sodomako lurraldearentzat jasangarriagoa izanen da zuretzat baino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ustailaren hamalaua, Maiorgako Joanes Duhatsua martirizendua 1513. Donibane Garazin sortua zen, Jesusen konpainian txartua, Amerikarat zoala bertze jesuita andana batekin, kalbinista batzuek erahil zuten Kanariaz ugarteen inguruetan. Bera eta bere lagunak ustailaren hamalauan ohoratuak dira, Ignazio Azevedo Duhatsuaren egunean, eta Baionako Elizbarrutiak bere egutegian sartua du bere atxikimendu jorpilaren seinale.

0: Aita Shaindu, Ere Sebitseko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu, zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu, Leon Amalaugarena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Mathieuren liburutik. Orduan, mirakulu gehienik egintzuen herrieri, erasiaka hasi zitzaioten Jesus, bihotz berritu etzirelakotz. Aizu, Korazin, aizu, Betsaida. Zeren, zuen baitan egin diren mirakuiluak Tiren eta Sidonen egin balira, aspaldian bihotz berrituak izanen ziren, zakuz eta hautsez estalirik. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Tir eta Sidonentzat jasangarriagoa izanen da zuentzat baino. Eta zu, Kafarnaum, zeruraino altxatuko zirela? Hilen egoitzaraino bai, jautsiko zira. Zeren zure baitan egin diren mirakuiluak Sodoman egin balira, gaur arte iraunen zuen. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Sodomako lurraldearentzat jasangarriagoa izanen da zuretzat baino.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren hamalaua, Maiorgeako Joanes Duhatsua martirizendua 1530. Donibane Garazin sortua zen, Jesusen konpainian txartua, Amerikarat zoala bertze jesuita andana batekin, kalbinista batzuek erahil zuten Kanariaz ugarteen inguruetan. Bera eta bere lagunak Uztailaren hamalauan ohoratuak dira, Inazio Azevedo Duhatsuaren egunean, eta Baionako Elizbarrutiak bere egutegian sartua du bere atxikimendu Jurpilaren seinale.

0: La pourdi ratia itchashun, la rogeta amache kakot sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñatz Amestoi apesa.
2: Ebanieliuaren historioa konlatu zuelarik, Jesusek, nor zuen gogoan, zer zuen gogoan. Jesusek gogoan zituen bere entzuleak. Egungo ebanieliuan entzun dugu, jendek eta handia bildu zitzaion inguruan. Parabolako ereile horrek, ahurtarakak guzietarat botatzen duen bihiaren pare, molde berean Jesusek bere mezua alde guzietarat hedatzen zuen. Hortakotz ziren bilduak Jesusen inguruan, mota guzietako jendeak, oste handian, Judeako lurralde idorretarik, bai eta ere Galileako eskoldea beratxetik, Jordaneko desertuetarik, eta ere Samariako xoko eta eskolde guzietarik. Ez baitzuen nehor baztegeratuzten, jendea Jesusen ondoan zabilan, nombre handian. Nasaiki erein eta usta eder bat biltzen ari zen Jesus. Jendek eta haundi hori zuen gogoan Jesusek, delako hasi ereile horren historioa konlatzean. Jondoni Matiuk bere evangelioan ezarri zuelarik hasi ereilearen parabola, bazuten bertze arrangurarik ordu hartako giristinuen artean. Jondoni Matiuren arrangura hauzen, orduko giristino multxoetan baziren axaletik sinesdun zirenak. Baziren iraupenik gabeko giristinoak. Baziren munduko grinek eta aberastasunaren ametsek itotzen zituzten giristinoak. Horiek guziak zituen gogoan ereilearen parabola bere evangelioko liburuan izkiriatzen ari zelarik, Jondoni Matiu. Giristino hainitz, gibelka zoatzilarik, nola iraun, nola atxik, nola egon berbe sinestean. Eta orai, 21. mende huntan, evangelioaren deia hor dugu, idek begiak, idek behariak, eta ikusiko dugu egun ere Kristoren erakaspenak nasaiki ereinak direla. Batzutan ez duela fruiturik emaiten, baina untsakasu inez, Kristoren hitzen emaitza onak ere ikusten ahalko ditugu. Ikusten ditugulari jendeak mundu hau hobea egiterat entxeatzen direnak eta badira, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugulari jendeak borrokanari jende bakotxa, populu bakotxa errespetatua izan adin. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugulari jendeak lanianari pobreen eta aberatzen arteko leizea ordokitzeko. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Kristoren hitzari jarraikiz, idek ditzagun behariak eta begiak, eta ohartuko gira, orai ere, Kristo gerein hasia lugonean erortzen dela, eta orai ere, hasi horrek usta ederrak emaiten dituela.
1: Garazitik entzun duzue Beñatz Amestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunea.

0: Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Cambo, Asparin et Saint-Pierre-d'Irube.
1: Lapourdi Iratia.
2: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun, beñat amestoi apesa.
3: Evangelioaren historioa konlatu zuelarik, Jesusek, nor zuen gogoan, zer zuen gogoan. Jesusek gogoan zituen bere entzuleak. Egungo evangelioan entzun dugu, jendek eta handia bildu zitzaion inguruan. Parabolako ereile horrek, ahurtarakak guzietarat botatzen duen bihiaren pare, molde berean Jesusek bere mezua alde guzietarat hedatzen zuen. Hortakotz ziren bilduak Jesusen inguruan, mota guzietako jendeak, oste handian, Judeako lurralde idorretarik, bai eta ere Galileako eskoldea beratxetik, Jordaneko desertuetarik, eta ere Samariako xoko eta eskolde guzietarik. Ez baitzuen nehor baztegeratuzten, jendea Jesusen ondoan zabilan, nombre handian. Nasaiki erein eta usta eder bat biltzen ari zen Jesus. Jendek eta haundi hori zuen gogoan Jesusek, delako hasi ereile horren historioa kondatzean. Jondoni Matiuk bere evangelioan ezarri zuelarik hasi ereilearen parabola, bazuten bertze errangurarik ordu hartako giristinoen artean. Jondoni Matiuren errangura hauzen, orduko giristino multxoetan baziren axaletik sinezdun zirenak. Baziren iraupenik gabeko giristinoak. Baziren munduko grinek eta aberastasunaren ametsek itotzen zituzten giristinoak. Horiek guztiak zituen gogoan ereilearen parabola bere evangelioko liburuan izkiriatzen ari zelarik, Jondoni Matiu. Giristino hainitz, gibelka zoatzilarik, nola iraun, nola atxik, nola egon berbe sinestean. Eta orai, 21. mende huntan, evangelioaren deia hor dugu, idek begiak, idek behariak, eta ikusiko dugu egun ere Kristoren erakaspenak nasaiki ereinak direla. Batzutan ez duela fruiturik emaiten, baina untsakasu inez, Kristoren hitzen emaitza onak ere ikusten ahalko ditugu. Ikusten ditugulari jendeak mundu hau hobea egiteraz entxeatzen direnak eta badira, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugularik jendeak borrokanari jende bakotxa, populu bakotxa errespetatua izan dadin. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugularik jendeak laneanari pobreen eta aberatzen arteko leizea ordokitzeko. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Kristoren hitzari jarraikiz, idek ditzagun behariak eta begiak, eta ohartuko gira, orai ere, Kristo gerein hasia lugonean erortzen dela, eta orai ere, hasi horrek usta ederrak emaiten dituela.
2: Galazitik entzun duzue Beñat Amestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
0: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Matthewren liburutik. Orduan, mirakulu gehienik egin zuen herrieri, erasiaka hasi zitzaioten Jesus, bihotz berritu etzirelakotz. Aizu, Korazin, aizu, Betsaida. Zeren, zuen baitan egin diren mirakuluak Tiren eta Sidonen egin balira, aspaldian bihotz berrituak izanen ziren, zakuz eta hautsez estalirik. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Tir eta Sidonentzat jasangarriagoa izanen da zuentzat baino. Eta zu, Kafarnaum, zeruraino altxatuko zirela? Hilen egoitzaraino bai, jautsiko zira. Zeren zure baitan egin diren mirakuluak Sodoman egin balira, gaur arte iraunen zuen. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Sodomako lurraldearentzat jasangarriagoa izanen da zuretzat baino.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Uztailaren hamalaua, Maiorgako Joanes Duhatsua martirizendua 1513. Donibane Garazin sortua zen, Jesusen konpainian txartua, Amerikarat zoala bertze jesuita andana batekin, kalbinista batzuek erahil zuten Kanariaz ugarteen inguruetan. Bera eta bere lagunak Uztailaren hamalauan ohoratuak dira, Ignazio Azevedo Duhatsuaren egunean, eta Baionako Elizbarrutiak bere egutegian sartua du bere atxikimendu hurbilaren seinale.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Mathieuren liburutik. Orduan, mirakulu gehienik egin zuen herrieri, erasiaka hasi zitzaioten Jesus, bihotz berritu etzirelakotz. Aizu, Korazin, aizu, Betsaida. Zeren, zuen baitan egin diren mirakuiluak Tiren eta Sidonen egin balira, aspaldian bihotz berrituak izanen ziren, zakuz eta hautsez estalirik. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Tir eta Sidonentzat jasangarriagoa izanen da zuentzat baino. Eta zu, Kafarnaum, zeruraino altxatuko zirela? Hilen egoitzaraino bai, jautsiko zira. Zeren zure baitan egin diren mirakuiluak Sodoman egin balira, gaur arte iraunen zuen. Horrengatik diozuet, judamendu eguna Sodomako lurraldearentzat jasangarriagoa izanen da zuretzat baino.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Uztailaren hamalaua, maiorriako joanez duhatsua martirizendua 1563. Donibane Garazin sortua zen, Jesusen konpainian txartua, Amerikarat zoala bertze jesuita andana batekin, kalbinista batzuek erahil zuten Kanariaz ugarteen inguruetan. Bera eta bere lagunak uztailaren hamalauan ohoratuak dira, Inazio Azevedo dohatsuaren egunean, eta Baionako Elizbarrutiak bere egutegian sartua du bere atxikimendu jokpilaren seinale.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Evangelioaren historioa konlatu zuelarik, Jesusek, nor zuen gogoan, zer zuen gogoan. Jesusek gogoan zituen bere entzuleak. Egungo evangelioan entzun dugu, jendek eta handia bildu zitzaion inguruan. Parabolako ereile horrek, ahurtarakak guzietarat botatzen duen bihiaren pare, molde berean Jesusek bere mezua alde guzietarat hedatzen zuen. Hortakotz ziren bilduak Jesusen inguruan, mota guzietako jendeak, oste handian, Judeako lurralde idorretarik, bai eta ere Galileako eskoldea beratzetik, Jordaneko desertuetarik, eta ere Samariako xoko eta eskolde guzietarik. Ez baitzuen nehor baztereratuzten, jendea Jesusen ondoan zabilan, nombre handian. Nasaiki erein eta usta eder bat biltzen ari zen Jesus. Jendek eta haundi hori zuen gogoan Jesusek, delako hasi ereile horren historioa kondatzean. Jondoni Matiuk bere evangelioan ezarri zuelarik hasi ereilearen parabola, bazuten bertze errangurarik ordu hartako giristinuen artean. Jondoni Matiuren errangura hauzen, orduko giristino multxoetan baziren axaletik sinezdun zirenak. Baziren iraupenik gabeko giristinoak. Baziren munduko grinek eta aberastasunaren ametsek itotzen zituzten giristinoak. Horiek guztiak zituen gogoan ereilearen parabola bere evangelioko liburuan izkiriatzen ari zelarik, Jondoni Matiu. Giristino hainitz, gibelka zoratzilarik, nola iraun, nola atxik, nola egon berbe sinestean. Eta orai, 21. mende untan, evangelioaren deia hor dugu, idek begiak, idek behariak, eta ikusiko dugu egun ere, Kristoren erakaspenak, nasaiki ereinak direla. Batzutan ez duela fruiturik emaiten, baina untsakasu inez, Kristoren hitzen emaitza onak ere ikusten ahalko ditugu. Ikusten ditugulari jendeak mundu hau hobea egiterat entxeatzen direnak eta badira, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugularik jendeak borrokanari jende bakotxa, populu bakotxa errespetatua izan dadin. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Ikusten ditugularik jendeak laneanari pobreen eta aberatzen arteko leizea ordokitzeko. Hor ere, Kristoren mezua ez da sasurater hori. Kristoren hitzari jarraikiz, idek ditzagun behariak eta begiak, eta ohartuko gira, orai ere, Kristo gerein hasia, lugonean erortzen dela, eta orai ere, hasi horrek usta ederrak emaiten dituela.
1: Galazitik entzun duzue Beñat Amestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.